0: SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Kemuncak sambutan Hari Pahlawan 2026 berlangsung hari ini di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bersama Hazwan Sheikh Hashim. Hazwan, boleh kongsikan suasana serta pengisian sambutan pada pagi ini. Silakan, Hazwan.
1: Terima kasih, Diati. Suasana di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini berlangsung dalam keadaan penuh istiadat dan penuh penghormatan dengan kehadiran barisan kepimpinan negara, anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta para jemputan. Sambutan Hari Pahlawan diadakan sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terhadap jasa, pengorbanan serta keberanian para perwira tanah air yang telah berjuang demi mempertahankan kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan negara. Membawa tema mengenang jasa mengukuh pertahanan, sambutan Hari Pahlawan pada tahun ini diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya menerusi istiadat perbarisan. Istiadat perbarisan hari ini menghimpunkan seramai 14 pegawai dan lebih 660 anggota daripada 4 kontijen utama, iaitu Angkatan Tentera Malaysia ATM, Veteran ATM, Polis Diraja Malaysia serta Persatuan Pesara dan Bekas Polis Malaysia. Istiadat perbarisan ini turut menampilkan pementasan pantomim berasaskan kisah sebenar operasi Hulu Legong. Sekian daripada saya, Hazwan Sheikh Hashim dari Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Hazwan. Siasatan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH perlu dilaksanakan secara telus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, laporan RCI itu perlu dijadikan asas penting bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab berdasarkan hasil siasatan Suruhanjaya berkenaan. Beliau menegaskan tiada pihak sepatutnya dilindungi sekiranya terbukti melakukan kesalahan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan beliau sentiasa terbuka menerima teguran dan nasihat selain memberi ruang kepada kerajaan memperbaiki kelemahan pentadbiran terdahulu. Tambah beliau, setiap teguran perlu disampaikan secara berhemah dan segala kelemahan akan diperbetulkan demi kepentingan rakyat, khususnya usaha mengangkat martabat umat Islam dan orang Melayu. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program Kuala Pilah Berselawat dan Munajat Perdana Negeri Sembilan di Dataran Melang malam tadi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberi komitmen untuk terus memberi perhatian terhadap keadaan fizikal Sekolah Agama Rakyat SAR, khususnya yang masih berdepan kemudahan daif. Beliau berkata usaha memperkukuh pendidikan di institusi berkenaan perlu diteruskan tanpa menjejaskan kurikulum agama sedia ada. Tambah beliau, pelajar SAR juga perlu didedahkan kepada teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI agar tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian berkenaan yang berada di Malaysia. Proses itu dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian membabitkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Jabatan Imigresen.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenalpasti sebagai warga Myanmar. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan arahan menahan sekurang-kurangnya seorang penagih dadah setiap hari kepada Ketua Polis Balai OCS di Kelantan merupakan strategi membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Langkah itu perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa yang berdepan isu tersebut.
2: Jadi kalau Ketua Polis yang menggesa supaya OCS Balai, Ketua Balai, membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo dengan keadaan sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Empat kawasan tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang RASKOM di Sibu akan diserahkan kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan keputusan melepaskan hak ke atas tapak berkenaan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Kawasan terlibat ialah Nanga Tada, Nanga Jagau, Nanga Ngungun dan Nanga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Sarawak selaras dengan semangat federalisme serta pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16, projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA akan digunakan pada PRN negeri itu. Sistem tersebut akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, Ampangan bagi mengimbas dan menyemak maklumat pengundi serta merekodkan kehadiran secara automatik dan masa nyata. Menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus, penggunaan sistem itu dijangka mempercepatkan proses semakan, mengurangkan kesilapan manual dan meningkatkan kecekapan petugas. Beliau menegaskan OCRVA hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian. Perkembangan luar negara, bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana bertujuan membantu itu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut Sistem Maklumat Kebakaran Hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan keenam terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan yang melibatkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Akhir sekali, Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan kering lelaki. Jago berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan tiga acara kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. FM.

0: Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Lebih 500 tetamu hadir memeriahkan majlis kesyukuran sempena sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Pulau Pinang. Sambutan dianjurkan Surau Al-Muqtazin, Markas 2 Division Camp Tun Razak di Bayan Lepas malam tadi. Majlis diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Remli Ngatalib, diiringi Panglima 2 Division Major General Zamsari Abu Hassan. Program penuh bermakna itu diadakan bagi mengenang jasa serta pengorbanan wira negara yang mempertahankan kedaulatan Malaysia, di samping mendoakan keamanan yang diteruskan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin, talil dan doa selamat yang dipimpin Timbalan Mufti Pulau Pinang Muhammad Zamri Muhammad Syafiq. Ini pula, pencapaian kutipan zakat fitrah Pulau Pinang bagi tahun 2026 mencatatkan 10.316 juta ringgit berbanding 8.89 juta ringgit pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan sebanyak 1.43 juta ringgit atau 6.9%, sekaligus melepasi sasaran awal yang ditetapkan, iaitu 10.2 juta ringgit. Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Muhammad Khairi Ghazali berkata, pertumbuhan itu digerakkan oleh komitmen 1,686 orang amil zakat fitrah yang bertugas di 239 karya seluruh negeri, merangkumi masjid dan pusat kutipan rasmi. Kutipan digital meningkat 1.47% pada 2.12 juta ringgit, menyumbang kira-kira 20.5% daripada keseluruhan kutipan.
2: Tugas kami telah selesai bila kutipan diterima. Tugas saya selesai. Apabila bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat mengikut keperluan sebenar mereka. Bagi maklumat, hadirin hadirat sekalian, sepanjang Ramadan dan menjelang Syawal 1417 Hijrah yang lalu, zakat Majlis Agama Islam di Pulau Pinang telah menyalurkan tagihan zakat berjumlah 9.8 juta kepada jemaah di seluruh negeri Pulau Pinang.
1: Muhammad Khairi Ghazali. Beliau berkata demikian dalam Majlis Anugerah Amil Zakat Fitrah tahun 1448 2026 di Pika Convention Center Batuas. Dalam majlis sama, hasil kutipan zakat fitrah yang memberangsangkan membolehkan pelbagai inisiatif kebajikan dilaksanakan bagi membantu golongan yang memerlukan. Muhammad Khairi Ghazali berkata, Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang telah menyalurkan bantuan menerusi 4 inisiatif utama sepanjang Ramadan dan Aidilfitri lalu. Menerusinya, lebih 21,000 penerima menerima bantuan menerusi 4 inisiatif tersebut. Antaranya, menerusi agihan Zakat Nur Ramadan yang memanfaatkan 14,126 asnaf, Sagu Hati Hari Raya kepada 7,539 asnaf fakir dan miskin, Sagu Hati Aidilfitri kepada 235 pesakit hemodialisis zakat, serta bantuan pakaian dan duit raya kepada 75 pelajar inapan kasih sayang Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Beliau berkata, ini membuktikan peranan pihaknya bukan sekadar memenuhi keperluan asas keluarga asnaf, malah turut membantu persediaan Aidilfitri, menyantuni pesakit yang menjalani rawatan serta menjaga kebajikan pelajar di bawah jagaan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Dalam majlis sama, seramai 58 orang amil zakat fitrah turut diraikan sebagai penerima anugerah atas integriti, ketelitian dan perkhidmatan cemerlang mereka sepanjang bulan Ramadan lalu. Anugerah itu ditaja oleh Bank Islam Malaysia Berhad menerusi peruntukan RM45,000 bagi tahun 2026 berbanding RM30,000 pada tahun sebelumnya. Ini pula, sekolah yang berani melaporkan dan menangani kes buli secara telus tidak sepatutnya dilabel sebagai sekolah bermasalah. Sebaliknya, mengukuhkan integriti pentadbiran sesebuah institusi pendidikan. Menurut pensyarah komunikasi University Sains Malaysia USM, Dr. Miharaini Mat Gani, pendekatan pihak sekolah menyorokkan kes semata-mata untuk menjaga imej sekolah perlu diberhentikan segera.
3: Imej sekolah tidak sepatutnya dibina melalui ketiadaan laporan, tetapi melalui kecekapan pihak sekolah itu bertindak apabila sesuatu kes berlaku. Kita perlu membezakan antara sekolah yang gagal mencegah semua kejadian dengan sekolah yang gagal bertindak selepas menerima aduan. Jadi, buli mungkin berlaku secara tersembunyi, tetapi tindakan pihak pentadbir tidak boleh disembunyikan.
1: Dr. Miharaini Mat Gani, tambah beliau, tindakan tegas dan berintegriti daripada pihak sekolah bukan sahaja memberi keadilan kepada mangsa, malah membina kepercayaan ibu bapa dan masyarakat terhadap sistem pendidikan negara. Sehubungan itu, semua pihak pentadbiran sekolah diseru agar mengutamakan keselamatan dan kebajikan pelajar berbanding pertimbangan reputasi semata-mata. Beliau berkata demikian kepada RTM. Perdana Menteri minggu lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini dalam ucapan sempena Perhimpunan Bulanan Kementerian Pendidikan, KPM, telah mengingatkan pihak pentadbiran sekolah supaya tidak menjemunyikan kes buli semata-mata untuk menjaga imej reputasi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Anisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaat Tunab Legani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Saudara, esok kita bakal melangkah masuk ke bulan Ogos, bulan yang amat signifikan, bulan kemerdekaan tanah air kita, Malaysia. Namun bagi kita warga Pulau Pinang, sambutan kali ini menuntut satu muhasabah yang lebih mendalam. Erti kemerdekaan sejati bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang di premis perniagaan, kediaman mahupun kenderaan, tetapi sejauh mana poket, emosi dan kebajikan rakyat terbela dalam mendepani realiti kos sara hidup semasa. Menjelang Ogos ini, mari kita semak tiga denyut nadi utama yang paling hangat diperkatakan di seluruh Pulau Pinang sepanjang minggu ini. Semua itu akan kita kupas dalam segmen ulasan dari Bilik Berita kali ini yang bertajuk Antara Kematangan Rakyat dan Toleransi. Saudara, isu pertama, kebebasan ekonomi rakyat yang terus diuji. Sejak 1 Julai lalu, pasca penangguhan setahun, warga Pulau Pinang mula menerima impak penuh larasan tarif air domestik baharu, iaitu kenaikan sehingga 65 sen bagi 20 meter padu pertama. Kita harus bersikap adil dengan hujah Exco Infrastruktur, Pengangkutan dan Digital Negeri, Zahirul K. Johari dan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang, PBAPP, bahawa pelarasan kadar ini, iaitu peningkatan purata maksima RM2.50 sen sebulan bagi 82% isi rumah, adalah perlu. Semua itu menurut mereka demi kelangsungan jangka panjang infrastruktur bekalan air negeri ini. Dan langkah berani bersemuka memberi penjelasan menyeluruh kepada rakyat tanpa retorik yang bersimpang siur wajar juga diberi kredit. Kita faham logik penapis dan paip-paip usang memerlukan dana mitigasi segera, tetapi maklum balas rakyat Marhain menceritakan impak berantai yang berbeza apabila tarif utiliti naik. Kos operasi peniaga kecil dan sederhana terutamanya secara logik akan turut melonjak. Akhirnya, yang menanggung beban kenaikan harga makanan harian adalah pengguna akhir, iaitu rakyat Marhain. Masuki bulan kemerdekaan ini, suara rakyat menuntut satu janji konkret. Jika poket mereka terpaksa berkorban membayar lebih, maka kerajaan negeri dan PBAPP wajib memberikan rakyat kemerdekaan mutlak daripada gangguan bekalan air yang kerap berlaku secara mengejut. Rakyat membayar untuk kestabilan, bukan untuk sekadar janji naik taraf di atas kertas. Namun jika dilihat daripada sisi lain, kita harus turut berbangga dengan sikap matang dan pengembanan rakyat Pulau Pinang sendiri. Meski berdepan kenaikan tarif air, mereka mengambil pendekatan berlapang dada dan tetap akur dengan arahan semasa. Tak ada pula kita dengar atau lihat rakyat terpekik terlolong di tepi jalan membuat sebarang demonstrasi bantahan mahupun piket murahan seperti tindakan sebilangan ahli politik dangkal yang pernah ada di negara kita. Sebaliknya, rakyat sanggup bertoleransi demi pembangunan infrastruktur masa hadapan. Bergerak kepada isu kedua berkaitan kedaulatan komuniti dan keselamatan sosial kita. Minggu ini perhatian tertumpu di seberang perai

0: Camelia, kalau saya tanya, pernah terfikir tak nak jadi hero atau heroin yang turun padang bantu orang di laut?
1: Mestilah pernah. Lagi-lagi kalau dapat berbakti pada masyarakat. Ha, kalau anda di luar sana pun minat dengan aktiviti menyelamat dan kerja-kerja sukarelawan di laut, ini peluang yang anda tunggu.
0: Betul tu. Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang kini membuka pengambilan anggota lain-lain pangkat bagi tahun 2026.
1: Sesi pemilihan ini akan diadakan pada 1 Ogos bermula jam 9 pagi bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Batu Uban Gelugur.
0: Kalau anda berjiwa kental, suka cabaran dan mahu menyumbang kepada keselamatan komuniti maritim, jangan lepaskan peluang keemasan ini.
1: Untuk maklumat lanjut, hubungi Laftenan Muda Maritim Syukron di talian 014-757-7623.
0: Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang,
1: berkhidmat demi negara.
2: Yo.
3: Ya Allah, Ya Rahim.
2: Siapa lebih berkuasa?

0: Camelia, kalau saya tanya, pernah terfikir tak nak jadi hero atau heroin yang turun padang bantu orang di laut?
1: Mestilah pernah. Lagi-lagi kalau dapat berbakti pada masyarakat. Ha, kalau anda di luar sana pun minat dengan aktiviti menyelamat dan kerja-kerja sukarelawan di laut, ini peluang yang anda tunggu.
0: Betul tu. Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang kini membuka pengambilan anggota lain-lain pangkat bagi tahun 2026.
1: Sesi pemilihan ini akan diadakan pada 1 Ogos bermula jam 9 pagi bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Batu Uban Gelugur.
0: Kalau anda berjiwa kental, suka cabaran dan mahu menyumbang kepada keselamatan komuniti maritim, jangan lepaskan peluang keemasan ini.
1: Untuk maklumat lanjut, hubungi Laftanan Muda Maritim Syukron di talian 014-757-7623.
0: Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang
1: berkhidmat demi negara.

0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
1: Eh, Camelia, kalau saya tanya, pernah terfikir tak nak jadi hero atau heroin yang turun padang bantu orang di laut?
2: Mestilah pernah. Lagi-lagi kalau dapat berbakti pada masyarakat. Ha, kalau anda di luar sana pun minat dengan aktiviti menyelamat dan kerja-kerja sukarelawan di laut, ini peluang yang anda tunggu.
1: Betul tu. Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang kini membuka pengambilan anggota lain-lain pangkat bagi tahun 2026.
2: Sesi pemilihan ini akan diadakan pada 1 Ogos bermula jam 9 pagi bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Batu Uban Gelugor.
1: Kalau anda berjiwa kental, suka cabaran dan mahu menyumbang kepada keselamatan komuniti maritim, jangan lepaskan peluang keemasan ini.
2: Untuk maklumat lanjut, hubungi Laftanan Muda Maritim Syukron di talian 014-757-7623.
1: Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang,
2: berkhidmat demi negara.

0: FM。
1: RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Pasukan Pegawai Penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji TH berhubung penemuan dan syor yang dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Sri Abdul Halim Ahmad berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
1: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan cadangan kerajaan untuk memperluas skop siasatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH berangkumi tempoh selepas tahun 2020 termasuk tindakan susulan selepas itu. Cadangan berkenaan dibangkitkan dalam perbincangan Jemaah Menteri bagi memastikan perkembangan selepas tempoh siasatan sedia ada turut diteliti secara menyeluruh. Perdana Menteri turut menegaskan laporan penuh RCI berhubung TH didedahkan kepada umum secara telus tanpa sebarang tapisan dan suntingan. Katanya kerajaan tidak memotong mana-mana aspek atau bahagian dalam laporan tersebut bagi memastikan umat Islam dan rakyat Malaysia dapat meneliti keseluruhan dapatan siasatan. Ini termasuk syor yang digariskan RCI sebagai pengajaran pada masa hadapan agar perkara sama tidak berulang. Berdasarkan laporan RCI itu, kerugian RM10 bilion yang ditanggung TH boleh menampung subsidi haji lebih ramai jemaah muasasa khususnya daripada golongan B40 untuk tempoh lebih 20 tahun. Pensyarah Kanan Ekonomi dan Perbankan Islam Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkata dengan andaian kos haji golongan B40 RM10,980 seorang antara tahun 2014 hingga 2020, dijangka lebih 910,000 orang dapat dibantu menunaikan haji dalam tempoh 25 tahun iaitu purata 36,430 orang setahun. Jumlah tersebut mewakili lebih daripada 0.1% kuota yang diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada Malaysia. Berdasarkan jumlah penduduk kira-kira 34 juta orang, angka tersebut disifatkan sangat besar dan impaknya sangat panjang sehingga mencecah 25 tahun. Bagi TH, pelan penstrukturan semula pada 2018 merupakan tindakan penyelamatan kewangan segera oleh kerajaan ketika itu bagi melindungi institusi berkenaan daripada risiko insolvensi sekaligus mengelak krisis pasaran kewangan dan pengeluaran deposit secara besar-besaran yang boleh menjejaskan kestabilan negara. Kenyataan TH menyebut jurang antara aset dengan liabiliti melebihi RM10 bilion pada akhir 2018 berpotensi mencetuskan pengeluaran deposit secara besar-besaran. Situasi itu berisiko memaksa TH menjual aset-aset pada harga terdesak di pasaran bagi memenuhi permohonan pengurangan tunai yang besar dan tidak terkawal oleh pen deposit. Menjelang pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir di semua pusat penjumlahan undi rasmi. Esok sebanyak 401 pusat pengundian melibatkan 1,668 saluran dibuka bermula mula pukul 8 pagi hingga 6 petang. Kepada pengundi di Negeri Sembilan, tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara esok. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menggesa pengundi menggunakan hak masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Berita seterusnya, setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Sri Johari Abegani menegaskan kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan dasar yang hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap.
2: Sekarang ni bila ini dah ada semua, then we have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu salah satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minutes, 30 minutes at your option.
0: Menurut beliau, kerajaan mengamalkan pendekatan jangka panjang dalam rangka dasar supaya pulangan dan manfaat lebih besar dapat dicapai pada masa hadapan. Platform analitik data raya sedang dibangunkan untuk ditawarkan kepada pemaju swasta bagi menambah baik perancangan projek perumahan serta menangani isu ketidakpadanan antara tawaran dengan permintaan pasaran. Menteri Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakorming, platform berkenaan boleh dilanggan oleh pemaju bagi membolehkan kajian kebolehlaksanaan projek dibuat berdasarkan data serta permintaan pasaran sebenar, bukannya andaian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha transformasi digital kementerian ke arah mewujudkan pasaran perumahan yang lebih mampan. Kita ke perkembangan luar negara. Taiwan mengerahkan aset pengawal pantai memantau pencerobohan 2 kapal pengawal pantai China CCG di timur perairannya. CCG bagaimanapun belum dakwa, kapalnya melakukan operasi penguatkuasaan secara rutin bertujuan mempertahankan kedaulatan wilayah dan hak maritim Beijing. Kenyataan tersebut disangkal Taiwan dan menyifatkan kehadiran kapal China itu sebagai penguatkuasaan undang-undang palsu. Ketegangan di Asia Barat kembali memuncak apabila Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan serangan drone ke atas kemudahannya di Kuwait. Tentera Iran memaklumkan serangan dilancarkan sebagai tindak balas terhadap serangan tentera AS ke atas negara itu. Termasuk serangan di sebuah kawasan kediaman di Pulau Qasim yang mengorbankan 3 anggota sebuah keluarga. Setakat ini, Komando Pusat Amerika belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung insiden berkenaan. Gempa bumi di daerah Kumamoto, Jepun. Jumlah korban gempa di barat daya negara itu meningkat kepada 35 orang setakat hari ini. Operasi pencarian diteruskan dengan bantuan anjing pengesan bagi melakukan pemeriksaan akhir di sebuah pusat beli belah yang musnah akibat insiden itu. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara memaklumkan seramai 11 mangsa berjaya dikeluarkan dari lokasi kejadian termasuk 7 yang ditemukan maut. Di lokasi lain, 9 mangsa yang ditemukan dan 2 lagi mangsa berjaya diselamatkan sebelum operasi tersebut ditamatkan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, Kem Persorangan Negara berada pada landasan tepat menjelang kejohanan tersebut di New Delhi, India. Ia susulan prestasi memberangsangkan beberapa kejohanan sebelum ini. Pengarah Kejurulatihan Persorangan Negara, Kenneth Jonasson berkata, penyertaan di terbuka Jepun dan China baru-baru ini merupakan sebahagian daripada persiapan penting menjelang kejohanan itu selain berpeluang kepada pemain dan barisan kejurulatihan menelpasti aspek yang perlu diperbaiki sebelum saingan bermula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia.

0: Camelia, kalau saya tanya, pernah terfikir tak nak jadi hero atau heroin yang turun padang bantu orang di laut?
1: Mestilah pernah. Lagi-lagi kalau dapat berbakti pada masyarakat. Ha, kalau anda di luar sana pun minat dengan aktiviti menyelamat dan kerja-kerja sukarelawan di laut, ini peluang yang anda tunggu.
0: Betul tu. Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang kini membuka pengambilan anggota lain-lain pangkat bagi tahun 2026.
1: Sesi pemilihan ini akan diadakan pada 1 Ogos bermula jam 9 pagi bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Batu Uban Gelugor.
0: Kalau anda berjiwa kental, suka cabaran dan mahu menyumbang kepada keselamatan komuniti maritim, jangan lepaskan peluang keemasan ini.
1: Untuk maklumat lanjut, hubungi Leftenan Muda Maritim Syukron di talian 014-757-7623.
0: Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang,
1: berkhidmat demi negara. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Obor-obor.
2: Obor-obor pulut hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor je dalam laut yang untuk terapung tu.
3: Itu bubur.
2: Lain.
3: Oh,
1: bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

sihat. Jadi mana apa lengkapnya kehidupan beragama ini kerana umat Nabi Muhammad saling nasihat menasihati. Jadi saya menyeru kepada saya dan semua, sementara hayat dikandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni. Kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana semakin berkualiti kita, itu petandanya kita sebahagian daripada umat yang terbaik. Khairu ummatin ukhrijat lin nas. Dan kata kuncinya tuan, semua itu tidak akan berlaku kalau kita tidak siap sedia untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, untuk kita mempraktikkan benda-benda tadi ini untuk menjadikan kita umat yang terbaik, mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga. FM.

Baik, Menteri FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda. Kepada pendengar setia Menteri FM yang mendengarkan kami setiap hari untuk anda di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, selamat malam juga diucapkan kepada anda untuk hari ini di penghujung bulan Julai 2026. Dah esok memasuki ke bulan Ogos, bulan kemerdekaan. Okey, baik, bersamaan dengan 16 Safar hari ini 1448 Hijrah, untuk kita tenang-tenang pada sebelah malamnya, untuk orang kata apa, menyambung. Mungkin ada yang tengah nak bercuti, esok pun hari Sabtu, cuti hujung minggu. Dan di Pulau Pinang ni pun dah ada banyak kenderaan sudah memasuki ke Pulau Pinang ni, terutamanya di bahagian pulau ni kan. Okey, apapun sebuah anda, selamat datang ke Pulau Pinang. Berhati-hati dalam pemanduan, berhati-hati juga apa jua lokasi yang anda ingin lawati. Baik, ini info penutupan separa lorong secara berkala di kampung, di jalan Kampung Relau dan jalan Tun Dr. Awang bermula esok hingga 15 Oktober, iaitu bermula 1 Ogos sehingga 15 Oktober, bagi memberi laluan kepada kerja-kerja perparitan dan pelebaran jalan untuk projek transit aliran ringan laluan Mutiara. Jadi penutupan melibatkan lorong paling kiri di hadapan Penang International Commercial Center, Commercial City PICC, menghala ke Bayar Lepas, lorong paling kiri di hadapan stesen minyak Petron Bukit Jambul menghala ke Komtar, serta lorong paling kiri bermula dari susur masuk kiri dari Jalan Tun Dr. Awang ke Jalan Kampung Relau sehingga Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Dibung menghala ke Komtar. Jadi penutupan separa dilaksanakan, lorong-lorong lain akan kekal dibuka kepada trafik bagi memastikan aliran kenderaan terus berjalan. Jadi MRT Corp memaklumkan penutupan itu bagi memberi laluan kepada kerja-kerja awalan projek LRT Laluan Mutiara yang melibatkan pembinaan sistem perparitan dan pelebaran jalan di kawasan berkenaan. Dan MRT Corp turut memohon maaf atas segala kesulitan yang dihadapi pengguna sepanjang tempoh pelaksanaan kerja-kerja. Dan sebarang pertanyaan, sila hubungi MRT K-Line 1-800-886-7-82. Baik, sekarang pun kalau anda nak tonton Sukan Commonwealth secara langsung, anda boleh tonton di saluran 806. Anda boleh tonton saluran Sukan Plus, tekan je di kode anda tu 806. Secara langsung laporan harian Sukan Commonwealth Glasgow 2026, yang mana sekarang ni tengah secara langsung berlangsungnya perlawanan berbasikal kan, untuk anda ketika ini. Ada atlet Malaysia tadi, saya tengok Nur Izzati juga orang kata apa, tengah menunggu untuk hit yang ketiga setelah dalam suku akhir, suku akhir bersama dengan pelumba dari England tengah berlangsung ketika ini. Jadi apa pun bergegas kan, nak tonton tengoklah atlet Malaysia sekarang ini dalam atlet berbasikal, saluran 806 Sukan Plus. Baik, jom sebelum tu, ketika ini jom kita terus layan lagu-lagu ni untuk anda. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tunduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Saya Azmi Khalif Vasquez. Okey, untuk anda semua pendengar Mutiara FM, ni nak pesan sikit ni. Kalau boleh, hormatilah setiap kemudahan yang telah diberikan pada golongan OKU macam kami. Contohnya macam laluan pejalan kaki. Janganlah parking motor ataupun kereta sesuka hati di atas laluan pejalan kaki untuk OKU. Dan kalau nampak golongan OKU macam kami perlukan bantuan, rajin-rajinkan diri untuk bertanya sekiranya mereka memerlukan bantuan. Pesanan

Pernah dengar suku-suku separuh? Suku-suku separuh tu bukan orang tau. Suku-suku separuh tu disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam pemakanan harian kita. Apa itu suku-suku separuh? Suku pertama untuk makanan berkarbohidrat. Suku kedua untuk makanan berprotein. Dan separuhnya pula mestilah untuk sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Jom kita amalkan suku-suku separuh dalam pemakanan harian kita bermula hari ini. Pesanan ikhlas daripada saya, Siti Nur Husna, pakar dari anda dari Hospital Pulau Pinang. Teruskan mendengar Utara FM segalanya.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di...

0: persembuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Ruta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina. Nasional.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: anda pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di

0: Eh, Camelia, kalau saya tanya, pernah terfikir tak nak jadi hero atau heroin yang turun padang bantu orang di laut?
1: Mestilah pernah. Lagi-lagi kalau dapat berbakti pada masyarakat. Ha, kalau anda di luar sana pun minat dengan aktiviti menyelamat dan kerja-kerja sukarelawan di laut, ini peluang yang anda tunggu.
0: Betul tu. Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang kini membuka pengambilan anggota lain-lain pangkat bagi tahun 2026.
1: Sesi pemilihan ini akan diadakan pada 1 Ogos bermula jam 9 pagi bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Batu Uban Gelugur.
0: Kalau anda berjiwa kental, suka cabaran dan mahu menyumbang kepada keselamatan komuniti maritim, jangan lepaskan peluang keemasan ini.
1: Untuk maklumat lanjut, hubungi Laftanan Muda Maritim Syukron di talian 014-757-7623.
0: Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang,
1: berkhidmat demi negara.
2: Inilah Mutiara FM.
3: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutiaraFM prihatin.

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Mahamulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tul Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gebe.

ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.